0: Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
1: Pod znakiem pogoni.
2: Недельная раніца у эфіры польскага радыё «Беласток» перадача «Пад знакам пагоні», а пры мікрафоне вас вітае Зміцер Косцін. Цягам бліжэйшае амаль паўгадзіны наведаем Сычы, дзе напярэдадні распачаўся фестываль «Там па маёвую росі», арганізаваны музеем «Малой бацькаўшчыны» ў Студзіводах. Ацэнім разам з уладальнікамі адной з агратурыстычных сядзібаў у ваколіцах Белавежскай пушчы, якім можа быць сёлетні турыстычны сезон. Пры канцы размаўляем з гарадзенскім праваабаронцам і журналістам пра вызваленне Анджэя Пачобута, ды пра тое, ці адбудуцца змены ў беларуска-польскіх адносінах. Усё гэта неўзабаве. Будзьма разам да 9 гадзіны.

спевам, танцам, карагодам праз усю вёску распачаўся напярэдадні ў Сычах, што ў гміне Нурэц, фестываль там па маёвую рощі. Ужо амаль 20 гадоў гэты фестываль арганізуе музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Перад усім, як і адпавядае традыцыі, гучалі веснавыя песні.

0: под знаком погони. Восьмага сакавіка стала вядома пра вызваленне гарадзенскага журналіста ды дзеяча польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута. Да яго асобы апошнія 5 гадоў вялікую ўвагу прыкладалі польскія сродкі масавай інфармацыі. Мы вырашылі паразмаўляць з праваабаронцам праваабарончага цэнтру «Вясна» гарадзенскім журналістам Уладзімірам Хільмановічам пра тое, ці вызваленне Анджэя Пачобута гэта нейкі сігнал з боку рэжыма Александра Лукашэнкі.
1: Я мяркую, што тут цэлы комплекс праблем, цэлы комплекс закулісных дамоваў. І той ўжо фактар, што ажно прадстаўнікі сямі выведак, сямі розных дзяржаваў удзельнічалі ў гэтым працэсе. Кажа пра шматслойнасць, пра вельмі складанасць гэтага працэсу, пра доўгатэрміновасць, паколькі ведаем, што яшчэ ў мінулым годзе пайшоў гэты працэс. Па гэтаму мы ведаем толькі тое, што ляжыць на паверхні, гэта адсоткаў 10, напэўна, тое, што вядома. А што адбывалася насамрэч, гэта, я мяркую, стане ведама толькі праз гады, нават, магчыма, некі нават здымуць пра гэта дэтэктыў ці фільм мастацкі, як гэта па падзеях падобных, аналагічных раней здымалі. Я мяркую, што тут усе чыннікі спрацавалі за тое, каб урэшце Анджэй Пачобут апынуўся на волі, таму што і польскія усе структуры дзяржаўныя, і спецслужбы, і прадстаўнікі іншых краінаў, уплыву таксама дзярждэпа Злучаных Штатаў Амерыкі несумненны, і еўрапейскія, і тыя выведкі тых краін, якія былі задзейнічаны ў гэтым працэсе, таму што, нагадаю, гэта не быў абмен адзін на адзіных. Гэта, звычайна, найчасцей адбываецца, але ў фармаце 5 на 5. Па гэтаму вельмі радасна і ўсцешна, што Анджэй Пачобут і шэраг іншых людзей апынуліся на волі, але як бы ўсёй сутнасці гэтых перамоваў, на жаль, мы не ведаем, гэта ўсё схавана глыбока досыць.
0: Праз вызваленне Анджэя Пачобута ў Польшчы звярнулі ўвагу на стан палітвязняў пасля рэжымных вязніцаў. Што адбываецца з палітвязнямі і кратамі? У якім стане тыя, хто ўжо выйшаў?
1: Вось гэта сапраўды была яскравая ілюстрацыя, карцінка таго, у якіх умовах утрымліваюць людзей у Польшчы і ў Беларусі для параўнання. Таму што тыя людзі, якія вызвалілі з іншага боку, яны выглядаюць досыць у парадку, выглядаюць незакатаванымі, выглядаюць незмучанымі голадам. І яскравая ілюстрацыя, карціна, гэта знешні выгляд Анджэя Пачобута, нават цяжка паверыць, пішуць, што ён важыць 70 кілаграмаў. Але гэта цяжка ўявіць нават, таму што тое, як ён выглядае, гэта сапраўды наглядна відаць чалавек, які выйшаў з канцлагера. Такія карцінкі мы бачылі у фотаздымкі людзей, якія выходзілі з гітлераўскіх канцлагераў, савецкіх, сталінскіх канцлагераў. І вось гэта нагадвае тыя страшныя часы 30-х гадоў і часу Другой сусветнай вайны, што чалавек, выйшаўшы з вязніцы, пасля 5 гадоў, больш чым 5 гадоў, вось так жахліва, можна сказаць, выглядае. Дзякуй Богу, па прызнанню самога Анджэя, здароўем яшчэ не так кепска, як ён кажа, што ён меркаваў, што горш стан яго здароўя, і мяркую па тых палітвязнях, якіх таксама вызвалілі раней, таксама было гэта яскрава бачна. То есть ні аднаго Пачобута так утрымліць. Гэта сістэма. Гэта сістэма катаванняў, прыніжэнняў, здзеку з людзей і нават марэння і голадам.
0: Як мяркуеце, прынамсі, ўжо ў першы дзень пачалі гучаць словы пра тое, што вызваленне Анджэя Пачобута дае магчымасць будаваць наноў адносіны міждзяржаўныя між Польшчай і Беларусю. Намеснік міністра замежных справ Марцін Басацкі ў інтэрв'ю сказаў, што адносіны пацяплелі з мінус 20 да мінус 15. Ці можам мы спадзявацца, што Варшава пачне размаўляць з Александрам Лукашэнкам і тым самым прызнае яго?
1: Тут вельмі складаны гэты працэс і цяжкае пытанне. Сапраўды, я тут згоден з тым, што пацяпленне адбылося досыць незначнае. Тым не менш, крок гэты досыць важкі, але нават калі пачнецца пацяпленне больш грунтоўнае і будуць крокі насустрач, і будзе знята частка санкцый, прынамсі, я мяркую, што не ўсе санкцыі эфектыўныя. Частка санкцый, яна б'е па дзяржаўным сектары і па ўладзе Рэспублікі Беларусь, але значная частка санкцый б'е па простых людзях. І, напрыклад, питання перасячэння мяжы, спрашчэння, калі не будзе зноў жа правакацыі з боку Беларусі, пытанне атрымання візаў беларусамі, тых, якія знаходзяцца на сёння ў Беларусі. Калі гэта будзе спрошчана, то гэта будзе ўжо значны крок. Што датычыцца міждзяржаўных перамоваў нейкіх і пацяплення, то я таксама лічу, што перамовы весці варта, гэта зусім не азначае аўтаматычна прызнання. Ось, таму што дэ-юрэ рэжым Александра Лукашэнкі абсалютна нелегітымны, але дэ-факта ён існуе як кіроўны рэжым у Рэспубліцы Беларусь. І мяркую, што ў пэўным сэнсе пэўныя перамовы на самым нават высокім роўні яны не зашкодзяць ні гэтым двухбаковым суседскім дачыненням, ні таму, што гэта будзе свайго кшталту прызнання таго, што ёсць у Беларусі той улады. Заўсёды нават з тэрарыстычнымі рэжымамі вядуцца перамовы ў інтарэсах людзей, у інтарэсах закладнікаў. Я мяркую, што зрухнікі Беларусі нават пры кіраванні Александра Лукашэнкі ў бок Еўропы, ў бок Захаду, гэта станоўчы факт, таму што пагражае Беларусі паглынанне Расіі найперш ва ўсіх выглядах, і таму такія перамовы я ўсё ж такі, ну, калі яны прывядуць да сапраўды нейкіх значных зрухаў, але нават пачатак іх, я лічу, што гэта станоўчы фактар, і зараз пэўны невялікі таксама шанец, ну, але мяркую, што з'явіўся.
0: Прадстаўнік прэзідэнта США Дональда Трампа Джон Коул на канферэнцыі ў Варшаве казаў, што магчыма бліжэйшым часам чарговая група палітычных вязняў пакіне вязніцы ў Беларусі. Нагадаем, што ў гэты момант больш за 830 асобаў афіцыйна прызнаны праваабарончым цэнтрам «Вясна» як палітвязні. Надалей яны знаходзяцца ў вязніцах. Справа палітвязняў не закрываецца з вызваленнем Анджэя Пачобута.
1: На жаль, так, і адразу тут хачу зацеміць, што рэальная колькасць палітвязняў на ў два разы, а можа і ў тры большая. Гэта вынікае з той прычыны, што праваабаронцы за апошнія гады не валодаюць інфармацыяй пра значную колькасць людзей, якія фактычна зняволены па палітычных крымінальных справах. І гэта як бы не столькі віна праваабаронцаў, столькі бяда, паколькі нават пра некаторыя кейсы ведама, але з гледзяча сваякоў, з гледзяча самых асуджаных, яны не хочуць прызнавацца у тым, што яны знаходзяцца ў зняволенні па палітычных матывах. А пра некаторыя сапраўды кейсы, пра некаторыя справы няма ўвогуле інфармацыі. Постфактум толькі яна прыходзіць, калі людзей заносяць там у спісы тэрарыстаў ці экстрэмістаў. Таму працэс, на жаль, паляпшэння не адбываецца. Ён адбываецца, можа быць, у дачыненні канкрэтных людзей, знакавых асобаў, якія іх ужо вызвалілі. Ну, тым не менш, гэта некі зрух апошнія паўгады дзеянні вось таго ж згаданага Коула. І мы не ведаем зноў жа такі паўнаты зацікаўленасці Злучаных Штатаў у супрацы з Беларусю. На чым это грунтуецца, можа вылучаць толькі версіі. Ёсць пэўны пазітыў, што гэтыя людзі вызваляюцца, аднак працэс рэпрэсій, на жаль, не прыпыняецца і хочацца, канешне, больш важкіх крокаў. На жаль, пакуль агульны працэс гэтай таталітарнай дзяржавы, якая пераследуе людзей за іншадумства, ён застаецца нязменным. Тым не менш, хоць слабенькая кволая надзея, што ўсё ж такі прынамсі людзей не будуць выпіхваць тых, каго памілуюць і выпусцяць на волю, не будуць выпіхваць за межы Беларусі. На гэта хоць ёсць надзеі, што некія пакрокавыя змены, зрухі ў станоўчы бок, гэтая надзея маленькая з'яўляецца, але маленькая, падкрэслю.
0: Гостем нашай перадачы быў журналіст праваабаронца Владзімір Хільманович. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», пачынаючы з 2020 года, больш за 4,5 тысячы асобаў былі асуджаныя па палітычных матывах і прайшлі праз лукашэнкаўскія вязніцы. На гэтым наша перадача завяршаецца. Зычу вам прыемнай і спакойнай нядзелі. Для мікрафона быў Дзмітэр Косцін. Пачуемся ў эфіры польскага радыё «Беласток».